0: jiro. Ini iki suluke nemro cinro nem jiro. Ya gue engko sing terakhir lah. Ala tepak cinem malu, monem cilu manem, rolu luro cinem. Iku e. Tak yo ora lagi bukau, bulus pada aku. Ora canggih kok, ora kenyong kok. Turu kong ya. Peturu bae malaman. Yo. Yo.
1: Amin.